0: vems barn hade du blivit då?
1: Åh, herregud.
0: Du måste ha en av de andra partiledarna som förälder.
1: Lite awkward fråga, va? Liksom...
0: Ja, men det är lyssnarna.
1: Ja.
0: Mm. Vi är bara alltså,
1: den jag har ju sammantaget har spenderat mest tid med, av rätt uppenbara skäl, är ju Ebba. Så att jag...
0: Mamma Ebba, ja.
1: Ja. Jag hade tänkt på den här frågan, måste jag erkänna.
2: Du har inte gjort det.
1: Däremot har jag faktiskt, inte några långa tider, men haft förmånen att ibland få pyssla om Ebbas barn. Så att i den bemärkelsen så känner jag den familjen.
2: Det är någon som skriver, jag har arbetat flera år men tyvärr drabbats av en sjukdom som gör att jag inte kan arbeta längre. Hur jobbar ni för att personer i min situation ska få det ekonomiskt bättre?
1: Vi har ju olika system. Antingen de flesta människor som blir sjuka, de är ju sjuka dess bättre under en begränsad tid. Då finns det vanliga sjukpenningssystemet och så kommer man tillbaka till arbete. Sen finns det ju tyvärr också människor som blir så allvarligt sjuka att de aldrig kan arbeta. Och då finns det som förr hette förtidspension, det som nu heter sjukersättning. Även den är kopplad till den gamla lönen. Så då får man jag kan inte exakta procentsiffran nu, då får man en procentandel av sin gamla lön. Och då får man då livet ut fram till riktig pension. Så
2: finns det någon lägre gräns där?
1: Ja, det finns också en garantinivå. Den som inte har haft någon inkomst överhuvudtaget har en garanterad nivå. Och den följer också med inflationen. Det är viktigt att säga, för att vanliga löner följer inte med inflationen. Nej. Vanliga pensioner följer inte med inflationen. Men de här bidragen på lägsta nivå, de följer med inflationen.
2: Utöver att den följer med inflationen, kommer ni, för att den frågar ju hur min situation ska få det ekonomiskt bättre. Kommer ni göra någonting för att hans situation kommer bli ekonomiskt bättre utöver att den följer inflationen?
1: Då skulle jag säga att den största frågan är just den, att få ner inflationen. Att det fanns ingen fråga vi kunde göra som var viktigare för människor med små marginaler än att få ner 10% inflation till under 2% inflation. Det var absolut viktigast.
0: Jag upplever att det finns en rädsla i, bland sjuka människor. Människor som av olika anledningar inte kan jobba för att bli liksom utförsäkrade. Alltså att begreppet utförsäkrad är ett sånt skräckord som ändå är ganska vedertaget. Är det rimligt att man ska som sjuk vara rädd för att bli utförsäkrad?
1: Alltså ordet, alltså försäkringen har alltid haft tidsgränser, så är det. Alltså man prövas ju, först får man en högre nivå och sen prövas man efter en tid mot bredare arbetsmarknad. Om man inte kan jobba alls, då får man det som kallas för sjukersättning. Sen förstår väl alla att det här är ju alltid diskussioner ofta mellan den enskilde och Försäkringskassan. Kan du jobba överhuvudtaget? Ska du få förtidspension eller sjukersättning? Och det har alltid varit en tidsbegränsningar i detta, och så tror jag det måste vara. Sen har vi alltid ett yttersta skyddsnät förstås. Vi har ju alla känner till begreppet socialbidrag eller ekonomiskt bistånd. Det finns ju alltid ett yttersta skyddsnät. Men själva försäkringssystemet, det har alltid varit tidsbegränsat.
2: Det är mycket viktiga frågor från lyssnarna här. Mm. En som drabbar både mig och Ulf.
0: Ja, vem är mest short king av Ulf och David? Men då måste jag ändå säga Ulf, att han är statsminister David. Jag är ledsen.
2: Okej.
0: Jag svarade åt Ulf.
2: Men det var på håret.
0: Ja, det var på håret.

0: i P3. Och Ulf Kristersson är med oss.
1: Så är det.
0: Moderaterna är i studion och den senaste tiden är många som under din mandatperiod upplevt att du har blivit strängare och stramare gentemot media.
1: Är det en bild du håller med om?
2: Nej, det är det faktiskt inte. Jag är varken sträng eller stram, men ibland så får man liksom frågor där man så här, ibland känns det som man när man intervjuas att man liksom lite grann man är rekvisita i någon annans liksom redan förspelade pjäs som man ska liksom säga något som passar in, och då brukar jag invända lite grann och säga den här frågan tycker jag inte är, det är inte en korrekt förutsättning för den frågan, så då brukar jag säga det, att det tycker jag, jag har skyldighet att svara på frågor, men jag har också rätt att uttrycka min egen ståndpunkt.
1: Men tycker du inte att det har blivit lite förändring i liksom tonläget? Alltså, några exempel då. Din presschef kritiserade Aftonbladets metoder då när de kollade på det här med hur din dotter hade använts Harpsund. Du tyckte inte att SVT tog ansvar i debatt när Nooshi avbröt för mycket. Sen ställde du krav på att inte vara med om inte hennes mick var neddragen. Du tyckte inte om frågorna du fick i SVT när Landerholm, säkerhetsrådgivaren, åtalades. Många har menat att du liksom kan låta lite irriterad och arg. Efter lördagsintervjun som jag hörde i våras så sa Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, så här, det är en ovanligt vresig statsminister vi hör i den här intervjun idag. Så här, tycker du att media missköter sig?
2: Det tycker jag verkligen inte. Men, och jag är inte vresig, men jag har också rätt att uttrycka min ståndpunkt naturligtvis. Jag är inte något redskap för någon annan, utan jag har också rätt att säga vad jag tycker och tänker. Och ibland så är ju frågorna liksom så, de är uppbyggda på ett sätt så jag tycker att hela grund, liksom, den sanna bakgrunden försvinner. Och så ska man liksom hoppa in i en fråga som ger en felaktig bild. Och då brukar jag berätta vad jag tycker om detta.
0: Så men att tycker du att den sanna bakgrunden från journalisters håll i större utsträckning nu den senaste tiden?
2: Nej, men jag har ju respekt för ert jobb också. Man måste förenkla så att det blir begripligt, och ibland förenklar man så till en grad att en rätt viktig del av sanningen försvinner till exempel. Så jag menar, det är ju sådana liksom saker som så här, har mina barn rätt att vistas på Harpsund? Det är rätt viktig grundförutsättning med hela frågan, och svaret är ja, entydigt ja. Alltså fanns det inget problem överhuvudtaget. Så att jag...
0: Men kan det inte finnas en ganska naturlig dramaturgi i tålamod över tid också?
2: Absolut, sånt här. Jag tror de flesta som känner mig vet att jag, som sagt, jag är en rätt tålmodig person, men jag är också rätt noga med att säga som det är och inte bara acceptera andras beskrivning om hur de tycker att det är eller hur en bra dramaturgi ska låta för att det ska bli så dramatiskt som möjligt. Den här liksom klickekonomin är jag rätt skeptisk till. Jag sysslar inte med sånt.
1: Men för det finns ju liksom tendenser kring liksom förtroende, alltså minskat förtroende för journalister, för media, för den fria journalistiken. Liksom, kan det finnas något riskabelt i liksom att den personen på den högsta maktpositionen i Sverige liksom har lite ton mot journalister? Alltså, jag tillskriver inte dig någon sorts misstro mot fri journalistik, men att det kan liksom, kan det vara så att det finns risk att du bidrar till den tendensen?
2: Nej, absolut inte, utan jag vill bidra till ett seriöst politiskt samtal, och det ställer höga krav på mig och på alla andra ledande politiker, och det ställer ärligt talat också rätt höga krav på journalistiken. Och sen har ni er inom professionella granskning av detta, och jag står för vad jag säger, men jag tror att de här samtalen, inte minst i en valrörelse, är genuint viktiga.
0: Jag vet att det värsta ni politiker vet är att svara kort och korthugget. Men vi får se hur bra du är på det, för vi har ett litet moment här. Bara ett lilla roliga moment, är det så fel? Mm. Det känns som du har liksom tackat nej till många sammanhang som är liksom lite av det fjantigare laget.
2: Ja, stämmer det? Det händer att jag faktiskt säger tack. Jag är inte i liksom showbiz-branschen, utan ska det liksom plojas och skojas, då tar någon person som tycker att det är deras jobb.
0: Men kan det inte finnas... för några år sedan, för två val sedan så var det liksom så att vi var det fjantiga sammanhanget. Nu har vi blivit 30 minuter på SVT på något sätt, i och med att alla har blivit fjantiga sammanhang. Känner du också att den utvecklingen har skett?
2: Inte generellt, alltså, nej, det tycker jag inte. Sen finns det ju väldigt gott om fjantiga sammanhang, och de brukar jag försöka undvika. Ibland så ska det göras fjantiga inslag i ett annars seriöst sammanhang, och då brukar jag säga, det där lånar inte jag. Jag är inte någons rekvisita. Jag är statsminister. Jag är inte en lekledare.
1: Men ibland, får jag bara säga, för jag kan verkligen förstå att man som folkvald eller liksom, som politiker kan vara så här, nej, men jag känner inte ett behov av att sitta och berätta vad jag har för färg på kalsongerna. Så här. Mm. Men ibland så upplever jag att det också kan finnas format som man som liksom producent eller som redaktör skapar för att så här, här vill vi få ut ett intressant politiskt innehåll, men kanske göra det med lite, liksom, med lite svung. Typ. Mm.
0: Och också i ett medielandskap där folk kanske inte har så långa attention span längre, så nej, man vill ändå nå ut.
2: Ja, nej, men jag förstår det, och ytterst har ni rätt att ställa alla frågor ni vill, och jag har också ytterst rätt att säga att det där tänker jag inte medverka i.
1: Men är det så fel? Kan du tänka dig att medverka i det?
2: Det tror jag. Vi vill testa mig.
0: Det är ett fjantigt sammanhang.
1: Lite fjantigt är
0: det ju. Ja, det kommer komma in en utklädd kossa här som du ska dansa med.
2: Dansa med. Ja, då är svaret nej.
0: Då är svaret nej. Det är alltså så fel.

0: Augustin här i morgonpasset i P3. Nu är det dags för momentet Är det så fel? Du kommer få frågor på temat Är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter. Så det är snabba svar som gäller. Är du med?
1: Jag är med.
2: Är det så fel, Ulf Kristersson, att stödrösta på Liberalerna?
1: Ja, man ska inte stödrösta, man ska rösta efter övertygelse.
0: Är det så fel att höja skatten lite på bensin? Klimatkrisen är ändå akut.
1: Just nu är det fel, ja.
2: Är det så fel att läsa en liten snutt ur en dagbok som någon lämnat framme?
1: Jag tycker att det är fel. Man kan säkert tycka olika. Jag skulle inte göra det.
0: Är det så fel att läsa, är det så fel att smygfota?
1: Det beror lite på, tror jag. Rent allmänt,
0: ja eller nej?
1: I huvudsak är det fel. Jag uppskattar inte när andra smygfotar mig när jag sitter på någon
0: pleni och röstar.
1: Ja, eller när jag sitter och liksom sitter och
2: korta svar, tack.
1: Fikar till exempel. Är I det mitt jobb så... får man fota mig mycket som helst.
2: Är det så fel att slippa värnplikt för att man har endometrios?
1: Nej, det tror jag inte alls är fel. Sen är det ju tråkigt att man behöver sluta.
2: Men gud vad du inte förstår att du måste svara kort, statsminister Ulf Kristersson.
1: Nej.
0: Är det så fel med marknadshyror?
1: Ja, det är inte aktuellt.
2: Är det så fel att tvinga familjen fira NATO-dagen den 7 mars varje år för att minnas det största man gjort för Sverige?
1: Ja, sådana förslag har vi inte, nej.
0: Är det så fel att smuggla in vitt snus på semesterresan till Nice?
1: Där tror jag privatmoralen får avgöra.
0: Ja, men vad säger din privatmoral? Ja eller nej? Är det så fel?
1: Jag hade nog kunnat göra det, ja. Men jag snusar inte längre.
0: Nej, just det.
2: Är det så fel att public service producerar underhållning?
1: Nej.
0: Är det så fel att skatteplanera?
1: Nej. No. Man ska följa lagen.
2: Är det så fel med en karensdag?
1: Det är inte fel med karensdag, nej.
0: Är det så fel att tjäna över 80 000 men ändå inte ge någonting till välgörenhet?
1: Det blir ytterst en privat fråga.
2: Är det så fel att tycka att skattepengarna man betalar från sin surt förvärvade lön inte i slutändan hamnar i fickan på företagsledare?
1: Vänta nu, är det så fel att...
2: Är det så fel att tycka att de skattepengar man betalar inte ska hamna i fickan på företagsledare? Du förstår essensen.
1: Ja, alltså om man menar att skattepengar också går till företag som gör saker och ting, då är det väl uppenbart. Om du menar att någon skulle allmänt sno pengarna och stoppa i egen ficka, då är det fel naturligtvis.
0: Ulf Kristersson, du har haft ynnesten att få... välja en låt som ska spelas, ja, i P3.
1: Ja.
0: Då har du fått välja vad som helst. Vilken låt det blir, det får vi reda på efter nyheterna. Mm. Hur har du tänkt när du har valt låt? Utan att avslöja.
1: Jag vill ändra fördomen att jag bara lyssnar på Kent. Jag är ju en hängiven Kent-fan från Eskilstuna, men jag lyssnar på mycket mer musik än bara Kent. Men modern svensk musik.
0: Jaha, okej. Okay. Men fördomen är väl att du bara lyssnar på Taylor Swift?
1: Ja, just då finns det fördom av två då.
0: Ja,
1: jag gillar Taylor Swift också.
0: Ja, det är inte någon av dem.
1: Nej,
0: i alla fall.
2: Är du en Swiftie dad?
1: Lite så. Tjejerna började, sen kom jag i fatt och sen gick jag om dem.
0: Du, alltså det är väl det mest spelade på din Spotify-playlist?
1: Ja, jag noterade det.
2: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Efter de interna striderna i Liberalerna kring partiets samarbete med Sverigedemokraterna så har tidigare partimedlemmar bildat nya partier som ställer upp i olika lokalval. I Uppsala heter partiet Liberalt initiativ, där Jenny Claesson är partisekreterare.
2: Vi är klassiska folkpartister. Vi står för öppenhet, tolerans. Oavsett hur det ser ut så ska du få en plats i Sverige.
3: Hej, information om Liberalt initiativ.
4: Kampanj på centralstationen i Uppsala. Vi är tillbaka för att ge politiken en ny ryggrad, lyder budskapet på korten som sticks i händerna på resenärerna. Malin Sjöberg-Högrell är ordförande i Liberalt initiativ.
3: Socialliberalt parti som står upp för socialliberala värderingar och är ett tydligt mittenparti. Sen handlar det väldigt mycket om att vi är tydliga med att vi inte samarbetar med ytterkantspartierna.
4: Sjöberg-Högrell var tidigare regionråd och en av dem som lämnade Liberalerna i våras efter att partiet sagt ja till regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Liberalt initiativ ställer upp i Uppsala, Knivsta och Enköping. I ytterligare några kommuner har det startats andra nya liberala partier. Startsträckan är kort, resurserna små, men Malin Sjöberg-Högrell ser höstens val som bara ett startskott.
3: Man behöver bygga en folkrörelse långsiktigt. Liksom. Vi kanske inte kommer in i riksdagen 2030 heller, utan vi pratar ju redan nu långsiktigt. Ska man lyckas så är det ju att börja i kommunen och bygga en folkrörelse.
1: Reporter Pontus Mattsson. FN uppmanar nu sociala mediebranschen att införa en mer barnsäker design på sina appar, rapporterar AFP. Utspelet kommer efter gårdagens besked att Facebooks och Instagrams ägare Meta gått med på omfattande begränsningar för hur unga kan använda apparna i flera amerikanska delstater. De designförändringar som Meta nu gått med på att implementera i sina appar är i linje med vad mitt kansli har efterfrågat, säger Volker Türk, FNs chef för mänskliga rättigheter. I Kiruna får det statliga gruvbolaget LKAB nu grönt ljus att förvärva 275 hektar mark från staten, det här meddelar regeringen. Syftet med förvärvet är att stärka förutsättningarna för gruvdriften och enligt beslutet ska LKAB ersätta de som påverkas av förvärvet. Vattenståndet i Göta kanal är nu så lågt att passagerarfartyget Juno börjat få svårt att ta sig fram, rapporterar P4 Östergötland. Häromdagen fick passagerarna gå av i Norsholm för att minska vikten och därmed risken för att fartyget skulle fastna. Och vid Forsvik spolade man ut vatten från slussystemet för att öka djupet. Nu kommer Juno att ersättas av det mer grundgående Wilhelm Tam. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är veckans P3-hit.

0: Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.
1: P3.
0: Vi som jobbar på magasinet i P3, det är jag, Anton och så är mina kollegor så här. Och vi försöker kämpa på och komma på roliga idéer till programmet. Men så ibland så bara ringer Björn Jansson oss och säger till oss så här: ja, men jag skulle vilja prata om manlighet i populärkulturen. Och då säger vi så här: gärna för oss, Björn. Så välkommen hit, Björn Jansson från Kulturnytt.
2: Tackar.
0: Och då tog du också med dig en av våra favoritkillar, nämligen Rasmus Grossin, också från Kulturnytt. Hallå.
3: Hej.
0: Men Björn, kan inte du berätta, vad är det du har tänkt på?
2: Ja, men det är ju, känns som en backlash när det gäller den här, om vi säger, toxisk manlighet. Alltså, den har kommit tillbaka mer och mer, ser man den. Alltså, jag är så pass gammal, alltså, då fanns ju knappt ens generationsbegreppen, alltså Generation X. Mm. På min tid, det var ju en punkgrupp med Billy Idol i spetsen. Och manligt och kvinnligt var väldigt uppdelat. Och
0: sen har jag, man kanske inte ens behövde prata om det, för alla bara fattade att det var så.
2: Ja, men det var väldigt uppdelat. Ja. Det var förfester med Springsteen och öl och sådär, och bara killar. Sen har det skett en förbättring. Underbart. Nu kan man ju ta lite här, lite där och vara... Man kan säga att manligt och kvinnligt har gått över till mänskligt. Man är en människa. Man väljer själv. Och nu så har det blivit en backlash, kan man säga då. Och då så har jag, från att ha läst mycket kvinnliga författare för att förstå det som långt tillbaka var andra sidan, så har jag nu börjat titta på författare som skriver om manlighet. Mm. Och jag såg ju filmen Blir du ledsen om jag dör? Det var ju också en sån där som, jaha, det är så det funkar. Jag måste vända tillbaka för att förstå. Och i den filmen så får man en del nycklar, och ännu mer i boken Blir du ledsen om jag dör?
0: Ja, alltså, och Rasmus, håller du med om att vi nu liksom går tillbaka till en lite mer traditionell syn på manligt och kvinnligt i filmens värld?
3: Nej, men det jag tycker väldigt mycket är att det känns som att det ställs väldigt, väldigt mycket frågor. Jag tror att det som är nytt är att vi slängde ganska länge på någon slags epitet. Vi trodde att vi förstod oss på toxisk maskulinitet, och alla visste vad vi pratade om när vi pratade om toxisk maskulinitet. Nu kommer det väldigt mycket verk som vågar ifrågasätta om det finns en liksom, det är en lite ett bredare spektra. Så att den röda tråden tycker jag är vilka frågor alla filmer ställer den här hösten.
0: Ja, för att en film som jag vet att vi flera som har sett i den här Blir du ledsen om jag dör. Ska vi liksom ta det från början så här, vad är det för en film och hur porträtteras manlighet där?
2: Ja, men filmen, den är ganska enkel. Det är en feel good film. Den handlar om att man kan rädda killar som är på glid in i en manlighet som inte är bra, va. Men om man läser boken som har skrivits av Nicholas Lunabba, så får man mer nycklar om den här manligheten, det här sårigheten, det här att inte vilja prata helt enkelt, att sätta upp en mask. Och ska vi lyssna på Nicholas Lunabba lite kort bara, för jag träffade honom och frågade om det här maskerna och hur funkar det i de här grupperna, och då sa han så här:
4: särskilt vi som går och flexar och spexar och alltid är så jävla tvärsäkra i våra åsikter eller försöker ge sken av att vi är det. Eller är charmiga eller utstrålar någon sorts benägenhet att bruka våld eller vad det nu kan vara. Vi är de som har sämst självkänsla, de som ofta är de mest osäkra och såriga.
0: Okej, så att på något sätt att liksom då, men alltså den gamla sanningen om att så här, om har man enorma biceps så kompenserar man för något.
2: Lite så. Hans bok är ju mycket mer utförlig än så, och ändå lättläst, och på något sätt ändå så kändes det för mig när jag läste det. Jag menar inte att det är en backlash i att filmerna är grova och oreflekterande, utan det är mer att man tar tag i de här frågorna, och det är spännande. Och i den här boken så, han har ju själv, Nicholas Lunabba, haft den här jobbiga uppväxten när han har liksom suttit som barn på en annan kille på skolgården och matat slag och gömt sig, och genom den här unga killen han träffar, Elijah, så kan han liksom ta tillbaka och bli hel igen. Han försöker rätta till de misstag han har gjort och få Elijah att bli en annan sorts man.
0: Ja, och i den här filmen Blir det som jag dör så studsade jag ganska mycket på, och jag skulle vilja höra vad du tycker, Rasmus, för att så här, då finns det ju den här liksom äldre mentorn som tar hand om den här unga basketspelande grabben, försöker få honom liksom ut i gängkriminalitet, in i sportens värld. Så slutar det liksom med, förlåt nu spoiler, men det slutar väldigt mycket med att det blir sådana kärleksbetygelser mellan dem, så alltså man to man. Det är verkligen så, ah, men jag älskar dig mannen och du har varit som en pappa för mig. Alltså det är väldigt liksom att man vågar säga saker och ting rakt ut ju. Är det verkligen äkta bro-beteende? Fattar du vad jag menar?
3: Det är väl det mest äkta bro-beteendet som finns när man väl väljer att öppna upp sig för varandra. Och här handlar det ju om, alltså någonstans så tycker jag att det som är speciellt med just det specifika slutet, det är ju just att man vågar berätta vad det är man saknar. Alltså att man genom att säga till någon att du är som en pappa för mig, så har man ju också på något sätt gestaltat vad det är, vad var det för hål som behövde fyllas liksom. Så att det mer bro blir det ju inte.

0: Det finns som kom här nyligen, och nu ska vi liksom röra oss från basketen till filosofin, och till min hjälp så har jag Björn Jansson och Rasmus Grosin från Kulturnytt. Rasmus,
1: ja.
0: Jag behöver en liten grundkurs, känner jag, för att nu ska det tydligen liksom bli lite filosofi, har jag förstått det som. Det är Albert Camus Främlingen som blivit film, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Och för oss som inte har koll, berätta, vad handlar den om?
1: Ja, men kort då så ses Främlingen som existentialismens kanske viktigaste roman, och den handlar om en man som heter Marceau som känslokallt begraver sin mamma, har ihjäl en algerisk man på stranden och döms till döden för sin ovilja att spela känsloteater under rättegången. Det är typ plotten.
0: Och hur står sig den gestaltningen av liksom den manspersonen idag, skulle du säga? Är det något vi ser idag?
1: Jo, men det kan man nog säga, men jag tror också att det finns en anledning till varför just Marceau har blivit en någon slags ikonisk antihjälte. Han är liksom ett enigma som gör trollbundit läsare sen 1942 när den här boken först kom.
0: Förlåt, vad betyder enigma?
1: Enigma är frågetecken, en gåta. Som man liksom inte kan sluta fundera på, varför gör han som han gör? Och då i boken får man ändå då ta del av hans tankar om livets meningslöshet genom en konstant ström av reflektion, men i filmen är han mer av ett liksom blankt papper, mer blickar än dialog. Sen är han ju absolut inte en sociopat, trots att han mördar. Han manipulerar inte, han är helt öppen med sin partner om att han skiter i ömhetsbevis och giftermål, men hon och läsarna dras liksom till hans ärliga ovilja att böja sig.
0: Och den där liksom mansfiguren Björn, han är ändå ganska vanlig, tycker jag, på något sätt i populärkulturen. Håller du med mig? En sån svårtillgänglig, nästan liten sån mansrobot. Känns han dåtid, eller känns han också aktuell i vår tid?
2: Nej, men han känns ju återigen aktuell. Det här är en väldigt bra film förresten av François Ozon, Främlingen. Men han känns ju aktuell. Alltså vi har ju haft Andrew Tate, vi har ju en massa killar som följer de här männen som då pratar om den här manligheten, hur den ska vara, den här konservativa. Vi har ju just nu det här reality-serien Gift vid första ögonkastet som har fått stora diskussioner för att en av deltagarna inte vill att tjejen ska träffa sina manliga vänner, till exempel. Så att, alltså, att gräva i den här manligheten är spännande, och Främlingen är en bra bok om man vill snurra runt det. Men han är väldigt, just Marceau är ju väldigt empatibefriad också och bara flyter med.
0: Alltså, för en gång för 100 år sedan så hade SVT Play temavecka, och då var det François Ozon-tema. Och då visade de kanske så 10 filmer på en vecka, och jag såg alla. Mm. Och då slogs jag av att hans, liksom, när han som regissör, han gestaltar ju mycket kvinnliga historier, det är mycket bögar. Alltså, är det här liksom på något sätt ett steg åt ett annat håll i hans filmskapande?
1: Men jag läser det lite så, precis. Jag skulle gissa att det nog är så att han både känner igen sig och har dragits till Marceau som på något sätt en symbol för en typ av manlighet som han är jävligt intresserad av och sån. Och det jag tror att han liksom dras till är ju just att man förstår honom inte. Trots att han är helt öppen med varför han gör som han gör, så är det så svårt att relatera till en person som är så obunden kring att konformeras på något sätt.
0: Hur mycket Marceau har du i ditt liv, Rasmus? Är det primärt när du står i Bajenklacken, eller är det också annars?
1: Oh, det är en helt annan typ av destruktiv manlighet som jag får ut där. Det här utloppet där jag tjänar så mycket pengar på dyr skrikterapi. Min Camus-koppling till Bajen är väl snarare att det är en absurd handling att vara hammarbyare. Men mer Samuel Beckett än Camus. Mer i väntan på Godot, framgången som aldrig kommer. Liksom.
0: Och Björn, liksom, hur nära tycker du att Marceau känns liksom i dig?
2: Ja, men han är ju driftstyrd, kan man väl säga. Och det kan man ju känna att man är ibland när man sätter sin bil eller när man står på fotbollsläktaren. Att man styrs av någonting som man kanske inte alltid vill styras av. Du pratade om François Ozon. Han gör ju i stort sett en film om året, och han vänder alltid blad och gör en helt annan film året efter. Så att han är en sökare.

0: Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestaden och Backaområdet i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 i Göteborg. Sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestaden och Backaområdet i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.
1: Vad handlar den om?
2: Ja, jag läste den på engelska, Flash, och det är väldigt lätt läst engelska. Det är ungefär Me, Tarzan, You, Jane. Och det är ungefär handlingen också, kan man säga. Alltså, Istvan, 15 år, ungen i något hyreskomplex med sin mamma Boran. Han går genom livet sen med halvslutna ögon. Och det bara händer saker. Han blir tillsammans med en äldre kvinna i trapphuset när han är tonåring. Han råkar döda en man som han råkar knuffa ut för en trapp. Men det bara går vidare. Det är ganska likt Främlingen på sätt och vis. Han hamnar i armén, så plötsligt blir han lyxman till en rik kvinna i London efter ett jobb på en bordell. Han hamnar i säkerhetsbranschen. Alltså det, men allt det här bara rulla på utan några större reflektioner. Han får frågan, hur mår du?
1: Det snackas ju jättemycket om den här boken när den kom här i våras. Mm. Och liksom, hur skulle du säga att hur porträtteras liksom manligheten i den här boken? Förutom, alltså han, du var inne på det lite att han, liksom, han, är den här, han stålsätter sig. Men är det liksom några sprickor i det där stålet?
2: Nej, men han stålsätter sig inte heller. Han bara låter saker och ting ske. Och för mig blev det faktiskt en ögonöppnare. Det här, de här verken vi har pratat om då, de här filmerna och böckerna, alltså det är nycklar på något vis in i en sorts manlighet som jag kan känna mig främmande för ibland. Man får ju följa med honom om man förstår att ja, men alla kanske inte reflekterar, analyserar eller sitter och snackar som vi gör, utan man bara låter saker och ting hända och styrs av, ja, vad man känner för, drifter, omgivningen.
1: Så kanske inte så mycket så att man stålsätter sig, utan mer någon slags teflon, att man liksom bara låter saker rinna av sig, försvinna bort.
2: Mm. Ja. Så är han. Och det är ju väldigt intressant. Och han fick ju Bookerpriset 2025 för den här boken, David Soloy. Och jag kan tänka mig att många av kritikerna och oss som är i kulturvärlden, vi analyserar, vi pratar, vi har teorier och vi håller på. Men här får vi en annan bild, en annan berättelse, så att på så sätt är den fräsch, att den inte snackar så mycket. Alltså vi möter en annan människa som vi inte möter dagligen.
1: Rasmus, är liksom inte toxisk maskulinitet och de här liksom hårdkokta männen någonting som är extremt avhandlat i populärkulturen? Alltså, eller är det bara jag som känner så?
3: Nej men gud, det är det ju. Men alltså, jag tror att anledningen till att det här ämnet liksom fortsätter är ju på grund av att vi fortfarande bara har skrapat på ytan. Vi försöker hela tiden sätta olika rubriker för att vi ska fatta vad det är som leder fram till destruktivt beteende, vad det är som leder fram till våld och toxisk maskulinitet. Men vi kommer ju inte dit. Och jag menar, det som jag tycker är speciellt med Istvans teflontillvaro, det är ju just att, alltså, Istvan är ju med om en massa trauman i ung ålder. Teflonet är ju på något sätt som ett skydd. Men det är så otroligt svårt att relatera till för väldigt, väldigt många. Jag tycker att debatten efter att Flash släpptes på svenska tyder väldigt mycket på det. Folk blev otroligt provocerade över att Istvan inte reflekterade som ju till exempel Marceau i Främlingen. Utan att han just bara är av teflon, att saker bara tycks hända. Medan jag läser det som traumarespons. Skygglapparna är på för att han klarar inte av att ta del av verkligheten.
1: Liksom. Just det, för att man måste överleva.
3: Ja.
1: Men okej då, alltså den här frågan, den måste ställas. Men det är som att jag skäms lite nu när jag ska ställa den. Så här kommer den. Är det liksom sexigt med den här typen av män? Är det därför? Dras vi till dem, Rasmus?
3: Marceau kan jag förstå varför han är sexy, verkligen. Istvan, om man tar del av hela den berättelsen, kanske inte. Så att, vad heter det, jag förstår ju varför man dras till en viss del av liksom, je ne sais quoi baserad. Marceau är ju dessutom fransk. Och jag menar, den typen av dryga, toxiska sexigheten, den vet vi ju vad det är. Men toxiskhet i sig, nej. Det är väl inte så sexigt kanske.
1: Nej, men precis, för att, alltså, man fattar ju att man vill ha råheten, det här liksom så lite råbarkade så här, den här liksom, du vet, stora muskler, någon som vågar säga ifrån. Alltså det fattar man ju, det är sexigt, men det är väl inte där man tar med sig hem och gifter sig med, Björn.
2: Nej, det kanske inte är, men det kanske är så att en del söker en dejt som inte snackar sönder också.

0: Moving to the Sun här i magasinet i P3 med mig Anton, där vi har snackat män i populärkulturen med Björn Jansson och Rasmus Grosin från Kulturnytt. Okej pojkar, i vår persongalleri så har vi nu då alltså Marceau från filmen Främlingen, den slags dryg franskhet, han vägrar att spela emotionell teater. Vi har Istvan i Kött, han bedriver en slags teflontillvaro sa vi, allt bara rinner av honom, alla jobbiga saker som händer. Och så blir du ledsen om jag dör, den här filmen om den här basketspelaren på glid som liksom längtar efter en slags fadersfigur och tillhörighet. Vad har de här männen egentligen gemensamt skulle ni säga? Hur påminner de om varann versus inte?
1: Jättebra fråga.
0: Tack!
1: Det jag skulle säga är ju, alltså den röda tråden som sagt tycker jag är vilka frågor de ställer om manligheten. Alltså det som för dem tillsammans är helt enkelt vilka frågetecken är det vi fortfarande har. Alltså om jag bara tar till mig själv så letar jag hela tiden efter olika sätt och till exempel förstå Andrew Tate och förstå vad det är på något sätt, bortsett från det här med att man är sugen på makt, som gör att man dras till den här typen av, kan jag kalla honom tok i public service?
0: Jag vet inte, jag tror det, men ja.
1: Här har vi tre helt diametralt olika titlar som pratar om tre helt diametralt olika typer av toxisk maskulinitet. Vi håller på att bygga en mosaik liksom.
0: Mm. Och liksom, och vad, för att, alltså, jag vet inte om ni kan svara på det här, men jag kommer ändå prova, Björn. Alltså, för att, alltså, jag är liksom riksfjolla, och när jag ser, alltså, tänker och ser den här typen av manlighet, tänker jag bara så, rippstrejta, tänker jag. Att ni ska behöva ha det så här. Ska ni inte ha det roligare?
2: Ja, alltså, Nicholas Lunabas självbiografiska blir ledsen om jag dör. Han försöker ta sig ur det här, och han visar ju på lösningar, tycker jag ändå. I den boken. Så att,
0: det känns inte så mycket, det är liksom inte så mycket fest, är det inte? Det är mycket liksom deppighet och slagsmål och våld. Det är liksom inte så mycket kul, eller?
2: Ja. Alltså det, vi försöker ju också ta oss in i de här, genom de här böckerna. Va? Jag trodde att man hade kommit längre än så här. Men det är ju bra skildringar av vad som puttrar där ute just nu. Det är ganska många unga killar som tycker att de här konservativa manligheten, att den är lockande.
1: Ja, precis. Anton, jag fattar verkligen vad du menar dock med att på något sätt det är en väldigt privilegierad position att hålla på och reflektera dag ut och dag in. Det är ju någonting som vi straighta män på något sätt ofta har plats för, har tid för. Så att det är ju ett privilegium att reflektera också.
0: Men om man säger så här då, finns det någonting i det här som känns också lite gött? Är det något i de här manlighetsporträtten vi ska ta till oss?
1: Nej, men alltså i Marceaus fall så hans handlingar är ju fruktansvärda, men hans tankar om livets absurditet, det tycker jag är absolut någonting som man kan ta med sig av. Livet är absurt och det gör mig arg, men precis som Nicholas Lunabas film så spelar kärleken ändå roll i slutet liksom.
2: Och där kanske det kommer fram mer i boken, Camus bok Främlingen, än i filmen, där man inte tycker att han är så älskvärd och reflekterar inte särskilt mycket.
0: Och finns det någon av de här grabbarna som vi också kan känna igen oss i? No judgment nu.
1: Ja, men gud, Istvans teflon, det sitter ju på ibland när man inte pallar hålla på med geggiga känslor. Och som sagt, Marceau, en absurdistisk ikon på många sätt.
2: Och jag är ju snällast mot blir du ledsen om jag dör karaktärerna och Nick som, och det kan jag känna igen mig i, att man försöker ju rätta till sina misstag genom barn eller yngre, att föra ett bättre arv vidare än det man var med om

0: Ja, alltså det är mycket hyllningar nu i magasinet av olika ikoner som lämnar oss. För att nu är det också så att Tim Curry nyligen har gått bort. Och de allra flesta minns honom ju från den här rolltolkningen i filmen Rocky Horror Picture Show. Där han spelar, och nu får du hjälpa mig, David Sigfridsson, skådespelare, Dr. Frankenfurter.
1: Frankenfurter.
0: För du är ju ett riktigt Tim Curry head. Och du är ju skådespelare som jag sa. Du har ju spelat Dr. Frankenfurter i en uppsättning här på Nöjesteatern i Malmö. Liksom, vad är det med liksom den här filmen Rocky Horror Picture Show som gör att den har en sån enorm kultstatus idag, tänker du?
1: Ja, idag, alltså den har varit kult i 50 år.